La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la mia rezzosa, la mia rezzosa, la mia